0: Capris.
1: Ștevilca Ena Naobali.
0: Ștevilca Ena Naobali. Go down over the seven seas.